0: Ուրակ շղակբալիկ անգել,
1: բայն շշինքո,
0: ակշո կանգելակ, ուրշո իճան, բանդյոշ ակիրակվա շատքանա պիշակիկեն, բանդյոշ շտակոմոն, սոնմեր ակվա։